ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང མི ཁྱི དང

0: རང་དོག ཅེད་ན་ཤང་ཤིག ཐོན་ཟི ཤེར་ཏུང་ནི་ཅན་བི ཐབ་ཅི གོ་ཅིག དོན་ཆུལ་ཤིབ་ཨ་ནི་ཟུང་ ཚོར་མུན་ཅི ཐོར་གང་ཆེད་ན་སུན་ལི་དར་ཅི་ཏུང་ཅེ དམ་ཟན་ཤ་ཤར་ཤིཏེ ཚན་ཚལ་ལ་ཏེན་ནི ཐོན་ལི་ཅེ་པི་ཚེ་དང་ཕན་ཅི་ཐོར་ཏུང་ཅེ ཐ་ཆུང་ཅི སུན་ཁུང་ཨ་དེན་ཅིག་དང་ ཚན་ཤིབ་སར་ཏུལ སུན་སང་ཆབ་དལ་ཅི་ཅེ མ་ཆང་ཤེ་བི་གག་ཅུལ་ལ་མགནི སུན་ལི་དང་རབ་ཅན་ཟིག་ཅན་ཤེ་པར་ཏེན་ནི ཤང་ཅིན་དང་པུ་ཡི རང་དོག ཅེད་ན ཤང་ཤིག ཐོན་ཟི ཤེར་ཏུང་ཨ་ནི ཉམ་ཅན་ཤ་ཅིར ཚན་ཚེ་ཅི རགནི ཆེན་པོ ཟེ་བི མང་ཡི་བར ཚོང་ཝེ་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅི ཤང་ལི་ཅིང་ཡི་ཅི སུན་སང་ཆབ་ཚལ ཨ་ཇ་ཆ་གབ་ཅི་གོབ་ཅེ་དང་ཅང་ཆུང་ཨ་ནི་སེན་ཡོ
1: དཀ་ལེ་ཁུང་པེ་ནི་ཚལ ཨབ་ད་དམ་བི་ཅིན་ཡི་ཁབ་ཅིན་ཅིར་ང་ཅི་ཆ་སོལ་ཅ་ཅིག་དང་གར་མ་ཅ་ཅིག་དང་ དེ་ནི་ཆ་སོལ་ཅ་ཅིག་དང་གར་མ་སམ་ཅི་སོབ་ཤི་ཡར་ཐུ ཚོར་ཁུང་ནོ་ཤང་ཅིན་ཚོལ་ཝ་རགས་རང་ཅུང་ཁལ་ཤེན་ཧེར་ཅུང་ཏ་སայ་མི་རམ་པ་ང་ཅིག་བཏན་དང་ང་ཅིག་བཅིལ་ལ་ཇབ་ཡོ སայ་མི་ཇབ་ཅི་ཤེན་ཧེར་ཅུང་ཀི་ནེར་ཁབ་གོན་དུམ་པུ་ཅིག་ནི་ཐེ་དབ་རམ་པ་སམ་བི་དང་ལན་ཤེན་ཀུ་ཅིག་ཁང་རམ་ཁག་ལེ་སལ་པ་དང་བཅ་དི་མེ་སུན་ཏག་ཅི་ཉན་ཏོ་ཁོ་མག་མ་མང་ཏག་ཅི་མ་ཁོང་ཅི་མ་ཏག་ཅ་ལག་ཅམ་ཐེ་དབ་ཐག་ཅུལ་ལེ་ཏོ་ནང་ཤིག་ཡོ་སར་གུལ་པི་ཤེན་ཧེར་ཅུང་ཀམ་ཇལོ་བདེན་ཚན་ནི་ཁེར་ཏོ་ཤེ་པར་ཅིག་ ᱥᱮᱢ ᱢᱟᱱᱫᱟᱵᱤ ᱜᱱᱚᱪᱤ ᱯᱩᱭᱩᱞᱢᱚ ᱮᱱᱟᱝ ᱢᱟᱝᱦᱤ ᱣᱟᱨ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢᱤ ᱪᱮᱜ ᱱᱤᱱᱥᱤᱢ ᱡᱩᱨᱢᱮ ᱯᱟᱨᱤ
0: ᱪᱷᱚᱨᱢᱩᱱ ᱚᱥᱠᱟᱞᱟ ᱡᱟᱞᱢ ᱡᱟᱝᱡᱚᱜ ᱱᱤᱱᱴᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱫᱤ ᱯᱮᱭᱱᱤ ᱪᱷᱞ ᱱᱤᱪᱷᱨ ᱪᱷᱚᱝᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱝᱡᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱞᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱮᱥ ᱠᱟᱝᱪᱞᱟ ᱯᱩᱞᱤ ᱪᱷᱮᱫᱤᱱ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱮᱥ ᱠᱟᱝᱪᱞᱟ ᱯᱩᱞᱤ ᱪᱷᱮᱛᱩᱱ ᱟᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱟᱨᱢᱵᱤ ᱥᱚᱡᱩᱝ ᱡᱟᱱᱴᱤᱱ ᱡᱮᱜᱩ ᱪᱷᱚᱨᱢᱩᱱ ᱟᱜᱮᱛᱩᱱ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱯᱮᱭᱚ ᱪᱷᱚᱨᱢᱩᱱ ᱭᱮᱠᱷᱞ ᱥᱟᱠᱷᱱᱤ ᱭᱚᱝᱤ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱮᱥ ᱠᱟᱝᱪᱞᱟ ᱯᱩᱞᱤ ᱮᱥ ᱠᱟᱝᱪᱤᱱ ᱟᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱤᱭᱟᱨᱪᱤᱜ ᱛᱤᱭᱮᱱᱤ ᱟᱵᱡᱤ ᱪᱤᱜᱫᱤᱞ ᱪᱷᱮᱛᱩᱱ ᱥᱚᱡᱩᱝ ᱱᱟᱥᱤᱜᱱᱤ ᱟᱡᱟᱨᱢ ᱪᱮᱱᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱪᱤᱱᱪᱮ ᱞᱚᱵᱪᱤᱞ ᱡᱤᱞ ᱟᱡᱟᱨᱢ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱮᱥ ᱠᱟᱝᱪᱞᱟ ᱯᱩᱞᱤ ᱞᱚᱵᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱫᱨ ᱡᱮᱱᱫᱨ ᱞᱚᱵᱪᱮ ᱪᱤᱪᱮ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱷᱩᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱥᱚᱭᱚ ᱯᱟᱥᱞ
2: ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱩᱞᱛᱩᱱ ᱨᱠᱮᱞᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱵᱟᱨᱟᱝᱫᱟ ᱤᱱᱟ
0: ᱫᱟᱱᱟ ᱚᱠᱷᱞ ᱥᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱚᱯᱤ ᱛᱷᱚᱝᱛᱤ ᱤᱱᱟ
3: ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ
1: ᱚᱡᱩᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱯᱨ ᱛᱚᱯᱮ ᱤᱱᱤ ᱪᱷᱞ ᱢᱟᱝᱦᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱᱢ ᱡᱤᱜᱛᱩᱞ ᱪᱷᱞ ᱜᱱᱟᱞᱟ ᱠᱷᱮᱥᱞ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱣᱟᱛᱤᱝ ᱦᱩᱭᱨᱛᱩᱱᱢ ᱥᱮᱡᱟ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱢᱤᱯᱟ ᱞᱟᱢᱥᱩ ᱪᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱢᱤᱯᱟ ᱪᱤ ᱪᱮᱯ ᱥᱮᱱᱪᱟ ᱥᱮᱪᱷᱞ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱫᱩ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱤ ᱴᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱯᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩᱱ ᱡᱤᱜᱯᱤ ᱞᱚᱨ ᱜᱟᱱᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱯᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩᱞ ᱵᱥᱤᱛᱤ ᱴᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱯᱟᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱛᱷᱩᱝᱡᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱚᱨᱡᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱯᱷᱟᱱᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱨᱤ
0: ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱧᱮᱨᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟᱨ ᱛᱚᱯᱟ ᱮᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟ ᱱᱤᱪᱷᱨ ᱥᱟᱨᱜᱩᱞ ᱯᱤ ᱚᱞᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱡᱚᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱩᱯᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱡᱤᱜ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱱᱤ ᱦᱮᱛᱚᱜ ᱥᱚᱝᱵᱨ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱫᱩ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱨᱡᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱛᱚᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱛᱚᱡᱤᱞ ᱚᱞ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱡᱤᱞ ᱮᱡᱟᱪᱤ ᱥᱛᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱛᱚᱝ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱱᱤᱡᱮ ᱥᱟᱢᱤ ᱥᱛᱮᱱᱡᱮ ᱥᱢᱛᱟᱝ ᱚᱞ ᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱨᱯᱞ ᱠᱷᱞᱟᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱞᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱦᱟᱨᱛᱜ ᱛᱟᱝᱵᱤ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱫᱩ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱨᱡᱤ ᱱᱤᱡᱮ ᱥᱟᱢᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱧᱮᱨᱞᱢ ᱫᱟ ᱞᱮᱵᱤᱣ ᱯᱟᱥᱞ ᱞᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱱᱡᱮ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩᱞ ᱡᱩᱡᱤᱵᱤ ᱪᱷᱱᱫ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱨ ᱭᱩᱝᱥ ᱥᱴᱮᱱ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱴᱮᱱ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱞᱚᱱᱫᱚᱱ ᱴᱷᱤᱱᱠᱷᱩᱨᱱᱤ ᱟᱞᱚᱜ ᱛᱚᱝᱥᱞ ᱪᱷᱤᱱᱣᱟ ᱯᱷᱤᱣᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱴᱮᱱ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱞᱚᱱᱫᱚᱱ ᱴᱷᱤᱱᱠᱷᱩᱨᱱᱤ ᱟᱞᱚᱜ ᱛᱚᱝᱥᱞ ᱪᱷᱤᱱᱣᱟ ᱥᱟᱭᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱴᱤᱜᱢᱵᱟ ᱢᱥᱮᱢᱵᱟ ᱞᱩᱭ ᱟᱞᱚᱜ ᱛᱚᱝᱥᱞ ᱪᱷᱟᱪᱩᱞ ᱪᱷᱤᱱᱣᱟ ᱛᱷᱮᱱᱵᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱥᱤ ᱨᱟᱥᱢ ᱥᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱞᱤᱨ ᱜᱮᱣᱟ ᱥᱪᱷᱩ ᱭᱩᱝᱡᱤ ᱟᱞᱚᱜ ᱪᱷᱩᱪᱞ ᱪᱷᱟᱪᱩᱞ ᱪᱷᱤᱱᱣᱟ ᱛᱷᱮᱱᱵᱟ ᱢᱥᱮᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱥᱱᱤ ᱱᱤᱡᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱷᱩᱴᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱩ ᱱᱤᱯᱟ ᱱᱤᱠᱟ ᱯᱷᱟᱨᱤᱭᱚ
1: ᱚᱡᱩᱝ ᱧᱮᱨᱤ ᱪᱷᱯᱨ ᱛᱚᱯᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱞ ᱱᱮᱪᱨ ᱚᱡᱩᱝ ᱞᱟᱥᱟ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱴᱷᱚᱢᱨᱟ ᱥᱛᱟᱫᱩᱢ ᱪᱩᱭᱛᱤᱝ ᱞᱟᱥᱟ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱜᱟᱢᱟᱝᱥᱩᱞ ᱪᱩᱭᱪᱤ ᱧᱟᱢᱛᱟᱨ ᱜᱟᱱᱥᱤ ᱥᱟᱵᱥᱮᱵ ᱴᱤᱜᱥᱤ ᱜᱟᱪᱤᱵ ᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱮᱛᱩᱱ ᱥᱚᱨᱡᱩᱝ ᱩᱥᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱭᱩᱝ ᱪᱮᱨ ᱜᱟᱱᱥᱤ ᱴᱤᱜᱥᱤ ᱠᱤᱠᱠᱟᱵ ᱡᱟᱪᱤᱵ ᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱛᱚᱛᱩᱢ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱛᱤᱝ ᱨᱡᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱪᱩ ᱠᱤᱠᱠᱟᱢ ᱡᱟᱞᱚ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱥᱚᱨᱡᱩᱝ ᱞᱟᱯᱥᱤᱜᱱᱤ ᱨᱜᱟᱱᱥᱤ ᱴᱤᱜᱥᱤ ᱡᱟᱪᱤᱵ ᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱪᱮ ᱜᱩᱥᱩᱢ ᱡᱟᱝᱨᱤᱜ ᱦᱟᱨ ᱭᱟᱨᱛᱟᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱯᱟᱨᱤ
0: ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱧᱮᱨᱤ ᱪᱷᱯᱟᱨ ᱛᱚᱯᱟ ᱮᱱᱤ ᱪᱷᱞ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱮᱥᱥᱟᱝ ᱟᱞᱟᱢ ᱛᱷᱤᱜᱞ ᱦᱟᱥᱟᱱᱤ ᱥᱮᱛᱷᱟᱝ ᱣᱟᱨᱡᱤ ᱧᱮᱱᱡᱩᱞ ᱟᱡᱩᱝᱞᱢ ᱟᱨᱜᱟᱱᱛᱚᱠ ᱠᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟᱨ ᱟᱨᱟᱝ ᱯᱩᱥᱤᱜ ᱟᱨᱣᱤ ᱢᱟᱪᱮᱛᱟ ᱪᱤᱜᱪᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤᱥ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱤᱞ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱠᱷᱤ ᱣᱟᱨᱡᱤ ᱡᱚᱝ ᱨᱮᱛᱷᱞ ᱛᱷᱟᱵᱞᱟ ᱞᱟᱢᱡᱤ ᱪᱮ ᱴᱚᱝᱥᱤᱵ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱫᱩᱣᱤ ᱟᱨᱜᱟᱱᱤ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱤᱪᱷᱟᱨ ᱥᱤᱱᱭᱚ ᱞᱟᱢᱛᱷᱤ ᱥᱮᱵᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱞᱟ ᱪᱟᱞᱤ ᱡᱤᱵᱪᱤ ᱥᱮᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱡᱤᱴᱤᱠ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱮᱥᱥᱟᱝ ᱞᱟᱢᱛᱷᱤ ᱠᱟᱞ ᱦᱟᱥᱟᱱᱤ ᱥᱮᱛᱷᱟᱝ ᱣᱟᱨᱡᱤ ᱧᱮᱱᱡᱩᱞ ᱟᱡᱚᱝ ᱞᱢᱛᱤ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱡᱮᱞᱤ ᱟᱫᱟᱡᱤᱜᱱᱤ ᱯᱤ ᱪᱤ ᱡᱚᱵᱡᱮ ᱧᱮᱱ ᱟᱝᱤᱥ ᱠᱷᱟᱥᱛᱩᱝ ᱛᱷᱟᱵᱡᱤᱝ lamdi lhasa zhongqir dhagsi qu dhechin zhongdejji nyingchi ni lhasi warji nyingchul zhonglamji dhetil dini ni ngu cikde. Ozhong lhoka zhongqir zhaneng zhong sami zhongdejji gongkir ni zetang warji nyingchul zhonglam ni njigzog yobi. Lhasa zhongqir dang lhoka zhongqir war alangkula dina wartag zhili dhigzhi renga zham tongda xini lamwarda chacu zhigli ngurji meibajil.
1: Zhongki ozhong dhawi dhugbe ni zil. Nibi lohi rin. Wajung nyangcha zhongjir meitug rzungi, nyongkim ngolan jukpa dungab zhengduk pechi jilnawa thachungji, yabab dangbtan ya rati kesheng ta jakang demzik ding, nyongkim takur. Rakil shablubji yabsachigtan di di, shangli labdini yakur larkande ding, yakur labdini shangli darji irtungwa ding, nyongkim tuinkungji lagcha amangshig tuni subjirni, nyongkim songurchung uting arigni yakur pechi jiga nipan lawa shigb tolu bari.
2: Dana Sultan Skela GP Varangda Yina.
0: Dana Wokil Stamji Jobi Tongti Yina.
3: Sanjir Kandi.
0: Zhongki Wozhong Javi Tukbae Neitzle. Dadanbi Tsi Nyetkini Chishetur. Ditong Zhigchir Wabi Jianji. Gansu Shangchin Dinshi Zhongchir. Wiyun Na Zong Huichuan Zhongdilde Chilukka Nozi Tumbadang. Shibshir Dankil Shibajil. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Sani digi temir chedib dang misul chortin argini yekur suga rukhchub dubkhi adgindzik shini yengi se chedib rukhchub dang manha nipu ye leetun bebar juyo. Gansu shangchin misun rukhchub chichab rikki nguchul shibar jigna donchin tunji khaji se misun rukhchub manha simjara jime yanga dang misul alangkura digjir ebjil chochub chibzi rukhchur shibar dangwa dang Shkangil tepi mang tsukchun ni jara zhibzi shibdina nipu shiyo. Tsi nyerdik nyenji shirdu ni tsi nyerdik nyenji turang war. Huichuan zhongde de ditong zhigchir wapi namshi tangmang ten yo jing. Rukchu manhi dienjig lan galan shachil yengi ji gondun bi jing ditog de jizhi lagzhig shidi. Rukchu dukhi nikib shirtin shaji tig jeba deng. Charwan babtsim chaji choshib jeshir litun chemir beyo bashil.
2: Dana Sultan Skela GP Varangda Yina.
0: Dana Wokil Stamji Jobi Tongti Yina.
3: Sanjir Kandi.
1: Mamung Nyeri Tsukpar Tukpi Ni Tsil. Nyechida Salung Ni Chintu Warje Shiglam Sachun Tamwi Lamtik Shabi Philm Rangki Bauzo Philm Dambug Tbari. Salung Ni Chintu Warje Shiglam Ni Rangjit Jib Zhongjil Tejil Je Nyechul Shiglam Tawi Lantik Ting Selang ni guangzhig warji lanzhig selang guangzhig zhodomji zhibcha xigin bating. Zorhunab shangchin selang zhongjir selang babzhig ni ngu zhigdi. Zorhunab shangchin zohir zhongjir ding. Amalu warga rangshchungkil. Gansub shangchin ganlu warga rangshchungkil. Sechunab shangchin rangawa warga changriga rangshchungkil jibjil. Sechunab shangchin chandu zhongjir chandu babzhig harmarim jorjiyo.
0: Dekali kunubay ni cila. Adadambi ci nyertikni jie gongmur. Sichuan shangchin zhitsa digi zhishungkil dodam juji. Zeyshung kliche yekur lagzhig chachin yongzhig shiyo. Damdu ye chareje hichin tepi gungi, da dambi ci nyerdin nye nizong. Zeca digi zeyshung kliche rizza longbi nyingda cu yinje sakung dung. Zeca longbi sakung shiwur, nikub yekur wara nilin shi tsamzhug jiril. Zeca digi zeyshung kliche shikjil longbi sakung shiwu dung, rizza longbi nyingda cu ya babchi mendo, adinchig shiho shiba jil, ninkami bi nginzin shiyo bi, Abjindan tara yekurwen hilan shijirila.
1: Rnga woyig sanjir tsikpar tungar shbi ni cil. Jekib jib zirzi shivi chortan jib wamil tung shibi shabshig namchung donchulub shini. Ngakil jib mawib denjig zangrig shtambu uchin ba. Mangzug jib zirzi shivi chortan shabshig sachi hizil ting shigzil tur jir tung chil. Nyechir sachin shangchin rnga woyig changrig rangshung kilim zorgi zung shami chungdil chortan kengki. Manji marnaab jiginzig shini. Abdekil sosur jinnam jenjig mangpan shivi chortan shabshig bi ni. Shukyong la chabir goni mangzuk jib zikshib deytang lan gansung shiyo bari.
2: Dana Sultan Skela GP Varangda Yina.
0: 너 워킬레 스탐지 조비 통티이네.
3: 산지르 근디.
0: 심진이디 자비 땅페니츠레. 니치레 위하 시바 투너글 흘그비 남치시가 아딜랑가 파릉구 츠바디 토니 절우 니통 니트글리 윤난 상친 리친이야 위히 디츠기 쇼픈 송진나 남제 앙이스 쇼구 츠바춘요 리친 워르가랑 쫑케니 사르타위 위하디 콰잉제 녀르마제니 삼투니 톤디 제크브스능가 자슈 툼라 치티크다 조그니르가 제제르라 히토숑르지그나 쇼픈 콴제지 다든비 치 녀제니니송 리친니 쿠민 어조와지어 위희 송제 남제 콰름토 퍼줄 신구 츠고바등 니터 남제 탕아지리 동신요 니시그정 위카타와등 니나지그정 아이슬 니시그정 텐쿠라 드그슈르 신이 남그스른 조르타비 판치 코르지기지 셰탑진 요바실
4: 디제소 친와르밀름 등등 코르 데크든 바바 설림시 님 등등 줄르
5: 你身体头满了就是周期有你的人家坑等撒坑回作坑几里间更难用门主位一些那个轮子熟悉你的白银给这律动下就三路阳坑用文章黑下原等个李恒兰家的活动特命把等白出席呢他人经济了不惜投资俺来一起有第一节所请我儿命等等苦的第二天白把三林西你们等等苦的
0: 我们去了吧这个人查龙等路给把那我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这个人我们那些那就那么给把这 ཁན་བ་ཅིག་ནུ་ཏ་ཀ་ལི་ཀར་ཉན་ཚིན་ཅི་ཡ་ཡ་མེ་པ་ནི་ཧང་སང་གི་བ་ཤིག་མ་རེ་ཡིན་ན་ཡང་ཤ་ཁ་ཚ་ཅིག་ཧེ་ནི་ཆ་སུན་ཅི་ཡ་གནད་དུན་ལ་དུང་ཏོ་གི་པ་དེ་རེ་ནི་ལི་སམ་ཉི་གཏང་ཅེ་གུན་ཨོ་ཤ་བ་ཧན་བ་གི་ལི་ཀན་དར་ཐོམར་ཤིག་ཁ་བ་ཅིག་དམ་ཅ་དེ་ཅན་ཡུང་གི་
4: ཁསམ ལ གིན་དལ་ཤ་ དེ་སམ ལ གིན་དལ་ཤ་ བར་ཙུན ལ གིན་དལ་ཤ་

ཁང་ལ་ལེང་གེ་ཚུ་ཨུ་ཟན་ཁུ་ཁི་ཁེ་ཅུ་དེན་པེ་མུ་རིན་གོར་ཤེ་ཆུ་པུ་ཏི་སེན་ན་ཆུ་སོང་ཅན་ན་ཤམ་ལ་ལེང་གེ་ཚུ་ཐོ་གང་རི་ཅང་ཡམ་དེ་གི་དན་ན་པེ་མུ་རིན་མང་ཤེ་ཅི་པུ་ཁིན་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང ལ ལེན གས ཚུ ཡུ ཚང ཁུ ཁེ ཁེ ཆུ དེན ཕེ མུ རྒྱུན གོར སེ ཆུ པུ ཐི སེ ན ཆུ སོང ཆེ ན ཤམ ལ ལེན གས ཚུ ཕོ གང རེ ཅང ཉམ དེ གི ད ན ཕེ མུ རྒྱུན མང ཤེ ཅི པུ ཁེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡོད ཚོད པོ ཆུང ཆུང ཚོ ལེན གེ གུང ཁན ས ཡང ང ཚོ ཆེ ཆུང ཆེ མོ སི ཕེ ཆེ བེ ནང སི ལེ ཚེ ན ལ ཡ ཅེ སོ ཐེ རིང གེ ལེ ཚེ ན ལ ཡ ངོ ལ ཡ ངེ ལེན གེ ཚོ དོམ ཁེ གང ལ དོམ ཆེ ཐིན ཐོ མི ཇར ཧེ གུམ ཚེ ཁང ཡི ནམ སི ཕེ ཤེ ཅེ ཐུང སི ཐ ཐེ ནེ ནམ གུན ཙུམ ཡི དེ ཅེ གུར གོ ཡ ལོ ཚོ ཚོ ཛ ཐང ཁེ ཕུ གུར སི ཕེ ཙུམ ཡི ཅེ མ ལོ གོ སམ ཅོ 척구종종 측인 해 예수 뒤치 탄자 직세나 아

0: ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ ཁྱི
1: ཏ་ཏོ་སུ་ཆུང་ངམ་པོ་དེན་ཆུང་ལེ་རྒྱ་ཆ་ཅེ་ཏོ་ཀྲུང་ཆུང་རྒྱ་པ་ཤི་པ་སེ་དེ་དེན་ཆུང་ཅི་ཆུང་སུ་སུ་ཆུང་ངམ་པོ་ལེ་རྒྱ་ཆ་ནི་སིན་ཚ་དེན་ཅི་ཏོ་བ་ཡོ་པ་ཤི་ལོ་དེ་ཏོ་ཇོང་དུ་རི་ནི་ཏོ་ཡེ་པིན་ཟེ་ཞུ་རི་ཅི་ཟོང་རིམ་གོང་ཁོ་དེ་མོ་ངམ་པ་ར་ཏོ་
0: ཁྱི་ཅི་ཡིན་ཅི་ཚན་པི་ཆན་ཏོ་ཡོ་ཤི་རི་ཅི་ཆོང་ཟོ་སུ་ཆུང་ངམ་པོ་དེན་ཆུང་ལེ་རྒྱ་ཆ་ཅི་ཅི་ཏོ་ཆོང་ཆུང་ཞིན་པ་ར་ཧ་ནིན་དེ་ཅི་བི་རིམ་པི་ཁྱིམ་ཤུ་ལོ་ཅི་ཅི་སུ་ཆུང་ངམ་པོ་པ་ཅི་དེ་རྒྱ་ཆ་སིན་ཅི་ལེ་གཱ་ཧ་ཟིན་ཅུ་ཤུ་ཅི་ཏོ་ད་སུ་ཅི་བི་ཅི་ཅི་སུ་རི་ཅི་ཕ་ནོ་ཕེ་ཤུ་ཆོང 生科总政联系马拉咱们基本提升的成立。蒙族研究所总政派在了监督我各种调查事。

ཉེ་ཉེ་ཡེ་ ཆོག་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ ལིང་གེ་གུང་ཁམ་སེ། ཡང་ང་ན་ཚོ་ ཆེ་ཅུང་ཅུ་མུ་སི་པེ། ཆེ་བེ་ནང་སེ་ལེ་ཚེ་ན་ལ་ཡ་ཅེ་སོ། ཐེ་རིང་གེ་ལེ་ཚེ་ན་ལ་ཡ། ངོ་ལ་ཡ་ཉེ་ལིང་གེ་ཚོ། དོམ་ཁེ་གང་ལ། དོམ་ཆེ་ཏིང་ཐོ། མི་ཇར་ཧ་གུམ་ཚེ་ ཁང་ཡེ་ནམ་སི་པེ། ཤེ་ཅེ་ཐུང་སི་ཐ། ཐེ་ནེ་ནམ་གུན་ཙུམ་ཡེ་དེ་ཅེ་གུར་གོ་ཡ་ལོབ་ཚོ་ཚོ། ཚ་ཐང་ཁེ་ཕུ་གུར་སི་པེ་ཙུམ་ཡེ་ཅེ་མ་ལོ་གོ་སམ་ཅོ། ཆོག་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚེ་གི་ནེ་ ཉེ་སེ་ཐུ་ཚུ་ཐང་ཅ་ཅི་སེ་ན་ཨ།